0: Jesus doon, kung adlaw-adlaw lang bitaw na ako makita ang imong nawong doon.
1: Kung sa mandayon,
0: wala nagiguol nga adlaw nga muagi pa sa akong kinabuhi.